0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Iron Maiden – Fear of the Dark з концерту у Мехіко 2019 року. У липні 2016-го гурт випустив відеогру для мобільних платформ Legacy of the Beast, а вже восени оголосив про світовий тур під цією ж назвою. У вересні 2019-го тур дістався до столиці Мексики, яка замовила 3 концерти, бо набралося аж 3 стадіони охочих побачити, послухати та й поспівати з легендарним гуртом. Публіка була не лише спраглою, але й компетентною та згуртованою. Найкраще ми це чуємо у пісні «Fear of the Dark». Як вона звучить із бек-вокалом на 50 тисяч голосів, слухаємо разом.

0: Це була жива версія пісні «Fear of the Dark» з концерту Iron Maiden у Мехіко 2019 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я завжди сумніваюся. Коли роблю новий альбом, то думаю: «Господи, я записав стільки платівок. Як мені ще зацікавити народ? Може, мені просто щастить, що я досі популярний?»
0: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: Godsmack – одні з найдосвідченіших музикантів сучасної ери рок-музики. Утім, вони не планують чіплятися виключно за своє яскраве минуле, а навіть намагаються осучаснювати свій саунд. І першу спробу зробили 2018-го завдяки альбому «When Legends Rise». За словами вокаліста Салі Ерна, вони спробували зробити більш комерційну хард-рокову музику, яка б, тим не менше, сподобалась і старим метал-фанатам Godsmack. І чесно вам скажу, якраз як старий фанат гурту, я цілком задоволений. Усі фірмові фішки команди лишилися, тим не менше, сама музика стала більш світлою, не втративши при цьому своєї потужності. Прекрасний приклад музичної зрілості. Godsmack – «When Legends Rise».
1: Новий рок.

радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Режисер Джеймс Кемерон страшенно хотів отримати пісню для свого фільму «Термінатор 2. Судний день». Проте гурт пручався, та режисер вирішив за будь-яку ціну добитися згоди. Цю місію він поклав на Арнольда Шварценеггера, який для 100% результату запросив гурт до себе на віллу. Під час вечері справу про участь цього хіта у фільмі було вирішено. Такий ось плід мистецької дипломатії слухаємо на Радіо Рокс. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: цитата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Manowar, Lucky God of Fire, 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ози Осборн.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку. Сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith – «Dream On».

0: Радіо Рокс. Пол Стенлі. Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: stupid.
1: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row – 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст – швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади – 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі – до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, плюс 26.
0: Радіо Рокс.
2: Та ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. Новий альбом.
3: Остання гітарка.
2: Це буде альбом трибют ту Річі Блекмарс Рейнбоу. Як ти кажеш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
3: Ну, зрозуміло.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
3: Не прям знаю, чи буде вам сьогодні просто.
2: Та ми підкажемо.

0: Лав Хартс.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Лав Хартс. Ось так вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Щоб шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. На Радіо Рокс. R.E.M. Losing My Religion. I thought that I heard you laughing. Довершено гуртом Lacuna Coil.

0: на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Іноді саме напруженість та негаразди змушують вас досягти кращих результатів. Не сказав би, що це приємно, але факт.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Остання гітарка.
1: Це буде альбом трибют ту Річі Блекмарс Рейнбоу. Як ти кажеш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together. Ми, як обіцяли, повним складом повернулися за цей ефірний стіл. Назарчик так. За пульт. Ти біля мікрофону.
2: Я на це ефірне крісло.
1: От, а ви...
2: Що за стіл?
1: Ми маємо сказати цю фразу. Та ви в Come
2: Together. Ви в Come Together.
1: Ми в Come Together. Ми стартуємо з ранкових новин. От, прогнозу погоди, який нам обіцяє бути спекотним. От, але всі детальніші подробиці нам розповість вже Кирило.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Сумах росіяни атакували житлову дев'ятиповерхівку. Рятувальники евакуювали близько 40 мешканців. Пожежі загасили. Крім того, учора ввечері загарбники випустили по Києву ракети. Постраждали двоє людей. У Дарницькому районі горів склад. Додам, вночі також було гучно у Кременчуці на Полтавщині. Далі про підсумки учорашньої конференції з відновлення України. Серед ключових результатів – 3,2 мільярда євро першого траншу від ЄС, угода зі Світовим банком на майже 3,5 мільярди доларів та запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, 140 мільйонів євро на житлові програми, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву до припинення війни. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Виконувача обов'язків поки не призначили. Нагадаю, ДПР перевіряє штурмовий полк після матеріалу в медіа про катування та загибель мобілізованих у навчальних центрах. А тим часом у Нижегородській області на Росії після дронової атаки зупинився 4-й за потужністю нафтопереробний завод і 2-й за виробництвом бензину. Після атаки там пошкоджена установка первинної переробки, яка забезпечує близько чверті потужності заводу. І на сам кінець, сьогодні день кримсько-татарського прапора. Полотно небесно-блакитного кольору із золотою тамгою у лівому верхньому куті. Нині цей стяг є символом боротьби за права корінного народу Криму та символом звільнення півострова від російської окупації. А поки це все, наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, а температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря 24-26 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:06. Поговоримо про цей день. Дякуємо нашій службі новин. Вони нагадали, що саме сьогодні, 26 червня, ми відзначаємо День прапора кримсько-татарського народу. І ну, всі його бачать, всі знають, як він виглядає, але що саме означають ці символи, я думаю, що мало хто з наших слухачів досліджував цю тему, тому що, ну, але ми з задоволенням поділимося з вами. По-перше, день прапора кримські татари відзначають з 10-го року, а якщо говорити про символи, то на синьому тлі, яке символізує національне відродження кримських татар, от, ще є і тамга, це історична емблема правлячої династії Кримського ханства, яка і є вже от спадщина кримських татар, ідентичність та спадщина кримських татар. От. А якщо говорити ще про дати, які ми сьогодні можемо відзначити, або зануритися у їх вивчення, або поцікавитися чимось, то сьогодні Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками і їх незаконного обігу. Так що...
2: Не зловживайте.
1: І борітеся, поборете. От, і Міжнародний день, наприклад, рожевого вина, зубної щітки,
2: Святкував сьогодні, до речі.
1: І найкрутіше, що ми сьогодні всі відзначили, і ще сьогодні декілька разів це можемо робити. І сьогодні, саме 26 червня, коли синоптики обіцяють нам плюс 32, Всесвітній день холоду. Можна від...
2: Чому?
1: Ну, от так. Саме сьогодні, не знаю чому. Якщо говорити про музичні події, які сталися у цей день, то варто згадати, що сьогодні у 56-му році народився співак, який є джерелом натхнення для багатьох рокерів світу, і на якого у нас повно каверів, це Кріс Айзек. Ну, а про великих рокерів ти нам розповідатимеш за кілька хвилин.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: У нас є, до речі, класні рокери, про яких ми поговоримо буквально за кілька хвилин, тому що прямо зараз розпочинаємо із Нірвани «Lithium».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
2: 8:12. Сьогодні 26 червня і розпочнемо ми з 1955 року, тому що тоді народилася справжня легенда рок-музики Мік Джонс, гітарист і автор пісень The Clash, ну і повний тезка з Міком Джонсом, який із Foreigner. Слухаємо класику.

should I go? 82-й рік, Should I Stay or Should I Go? The Clash, Мік Джонс, тоді ще басист Пол Сімнон і ударник Кіт Левін, ну і вокаліст Джо Страмер. Зійшлися вони в 76-му році. Виступили тоді на розігріві уже зірок з гучним успіхом Sex Pistols. І за півроку підписали свій контракт із потужним лейблом. Ну і ще от за кілька місяців видали дебютник. Щодо дебютника, то він набрав шалених хобертів, злетів в чартах, на великий подив і лейблу, до речі, і самих музикантів. І от за 7 років і 5 успішних альбомів Мік Джонс і Джо Страмер остаточно розсварилися. І Джонс із Clash пішов. Прототограф там по різних гуртах, створив власний проект, потім ще один, і ще один, і от сьогодні відзначає 71 рік. Також сьогодні, в 1969 році, народився басист і клавішник Radiohead Колін Грінвуд. І тут теж слухаємо класику, поки Radiohead або Smile не вразять нас чимось несподіваним.

0: Як зазначає Том Йорк, що його нудить прям і шалено вивертає просто від цієї пісні, він її майже ненавидить, але це як в тій фразі «грустно, но вкусно», тому що вона годує весь колектив гурту Radiohead своїми роялті, які прилітають, та й прямо зараз, наприклад, від Radio Rocks теж і від всіх стрімінгів. Взагалі, якщо казати про успіх Radiohead, то левова частка цього успіху саме робота Коліна Грінвуда, тому що в 12 років він подружився з Томом Йорком, в 16 запропонував створити йому гурт. Спочатку він мав назву On a Friday, бо репетиції проводили по п'ятницях. Ну і він же і привів в гурт свого молодшого брата Джоні. І от під час навчання в Кембриджі Колін був організатором всіляких заходів, робив для гурту концерти, і саме він також, коли працював в музичному магазині, ну, умовно так, напарив в демку агентові лейблу EMI, який туди зайшов. Ну і після чого було підписано контракт. Коліну 57 років. Насправді, ми могли поставити щось історичного живого, там, Violent концерту, але ми не кати. Вітаємо.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Тобі 17, ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
3: Векомаркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Фуду створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.mov.ua.
6: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням знайомитися з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: На правах реклами у нас інформація просто о 8 годині 23 хвилини, тому що ця інформація для тих людей, які цінують гроші і час. Тому що у нас є акційний тариф від LifeSell, який називається Турбота, якраз для людей, яким більше 55 років.
2: Так, вартість користування 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт на дзвінки в мережі LifeSell. А найголовніше, що тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, які вже знаходяться в мережі LifeSell, так і при перенесенні номера в мережу LifeSell. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Радіо Рокс.
1: У мене таке враження, що він просто переконує себе, що нормальний в мене день, нормальний, have a nice day, і все. Ми, до речі, вирішили, що гортаючи стрічку музичних новин, ми обрали нормальну новину для п'ятниці. Так. І оцю вирвачку музичних новин ми хочемо почати з новини, доречно, в п'ятницю, про Роба Зомбі. Якщо ви скучили за Робом Зомбі, то він продовжує видавати кліпи до пісень свого нещодавнього альбому «Тарантула».

0: Нагадаємо, що альбом має назву. Це один з найкоротших назв альбомів в його житті, і але максимально провокативний. The Great Satan. За що йому ясно, що не один раз навішували пенделів, але він вийшов у лютому, і йому абсолютно по барабану здається, що там навколо нього відбувається. Пани дуже полюбили ось цю пісню. Тому пан Зомбі зробив для неї візуалізацію. Так. Кліп такий, знаєш, наче залитий яскравим жовтим світлом. І зосереджений він на самому вокалісті і його гурті. А на чому там ще зосереджений? Ясно, що на вокалісті, на його гурті. Альбом The Great Satan став першим студійним альбомом Зомбі за 5 років. І зараз музикант збирається у спільний тур з Мерліном Менсоном.
1: Жесть. Ну, слухай, органічно, цілком органічно.
0: Ну так, Зомбі і Мерлін Менсон. Яке їхало, таке здибуло. Подивитися на Тарантулу можна на сайті на Тарантула, можна на сайті Radio Rocks.ua.
1: І, знаєш, де ще? І ще в центральних і навіть північних регіонах України, в Київській, Черкаській і Полтавській областях вони теж є. Ну, здебільшого на півдні Тарантули в Україні.
0: Ти зараз, а Зомбі?
1: Зомбі не бачу.
0: От, а Зомбі ми знаємо, де конкретно є. Ну. От, ми можемо видати навіть адреси точні. 8:34. У нас попереду рубрика, яка називається «Краш-тест». Сьогодні будемо співати... Ну, ми ж теж в сучасному світі живемо, так? Тоді будемо співати щось з тік-тока. От, і Вероніка Пецко нам сьогодні підкинула задачу. Ми будемо її долати. А ви будете слухати уважно текст і вгадаєте великий рок-хіт. Напишете нам правильну назву на наш Viber або WhatsApp і отримаєте шеврон Radio Rocks 067-006-1036.
1: Або, якщо зателефонуєте нам за нашим студійним номером телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Будемо співати сьогодні пісню Велермана. Це народна пісня новозеландських китобоїв, яка виникла в 1860 році, на секундочку, задовго до тік-току. Але давайте послухаємо, що теж виникло задовго до тік-току. Авріл Лавін, о боже, як сумно це усвідомлювати, скейтер-бой.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:41, п'ятниця, і у нас працює телефон.
3: Ага.
2: 044-537-2144. Ми закінчили боротьбу з його технічною справністю. Ну, все, всім жарко. Так. Йому теж. От. І він готовий прийняти ваш дзвінок для того, щоб ви відібрали у нас шеврон Радіо Рокс у свою колекцію.
3: І, можливо, саме сьогодні час, коли ви наважитеся і щось стане знаком для того, щоб ви зробили цей крок. І в нас є телефонний дзвіночок. Алло, доброго ранку.
2: Доброго ранку, алло.
4: Доброго ранку.
2: Як звуть вас?
4: Андрій.
2: Андрію, дуже приємно. А звідки ви?
4: Зі Львова.
2: О, земляк, клас.
3: Андрію, а вперше набираєте?
4: Ні, ми вже давно знайомі.
3: Так, тоді нагадайте, 221, будь ласка.
2: От, але нагадайте нам, будь ласка, бо в мене дівоча пам'ять, вилюхів взагалі відсутня, так що нормально все.
4: Вчилися, вчу дітей їздити.
2: Все,
3: ага,
2: ясно, так, клас.
3: Окей, так, згадали. Андрію, відкрили щось нове для себе, чи слухаєте те, що подобалось раніше із гуртів?
4: Ні. Слухаю то, що подобалось раніше, не міняю смаків.
3: Нагадайте.
4: Deep Purple, Creedence, Scorpions.
2: Вам сьогодні буде легко.
3: Шикарно.
2: Вам сьогодні буде легко, ми в цьому абсолютно переконані. Готові?
4: Так.
5: Я бачила, як він танцював пісні в програвачі обирав. Напевно, 17 років.

0: все.
1: Щось таке знайоме.
0: Я так люблю рок-н-рол.
1: Ну, I love rock'n'roll.
0: Так, а хто співає?
1: Зараз.
2: Ви ж водите авто. У Volkswagen є така
0: моделька.
2: Марка.
0: Угу. Це буде прізвище.
1: Зараз щось.
2: Це не Анна Гольф.
1: Жиданку не можу.
2: Це нормально.
0: Це, ми ж тут для того і є. Що роблять гітаристи? Джі-джі-джі-джі-джі. Отак от роблять гітаристи у всіх порядних колективах. І майже так звучить ім'я і прізвище виконавця.
3: Дуже реактивна співа, співачка.
1: Зараз, знаю.
2: Приватний Джон літак. Джет. Так.
0: Джон Джет, Джет, правильно, так. Ми намагалися. Ми... Все, шеврон ваш, не кладіть трубочку, я запишу, поновлю всю інформацію. У нас є ще один переможець, його звати Яків. Яків був першим на нашому WhatsApp. Якова, вітаємо, у вас також є шеврон Радіо Рокс. Тихого дня сьогодні нам всім.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Вау! Вау! Потрійна інновація від Asus.
7: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
7: Реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Вночі під ударами опинилась енергетична та цивільна інфраструктура Одещини. У Вилківській громаді постраждала одна людина, частина населених пунктів знеструмлена. Ще троє людей травмовані через атаку безпілотників по Запоріжжю. Там зруйновані та пошкоджені житлові будинки. На Полтавщині атакували промислові об'єкти Кременчуцького району. Там також є знеструмлення. Крім того, зранку дрони атакували автостоянку у Сумах. Палала одна машина, ще близько 10 пошкоджені. Люди цілі. Росія палає. Сили оборони повторно уразили хімічний завод «Азот» у Новомосковську. На цьому підприємстві виробляють аміачну селітру, зокрема, для вибухівки. Щодо окупованих територій, у Керчі палає в районі дислокації засобів ППО та аеродрому, а в Єнакіївому на Донеччині місцеві чують вторинну детонацію. Про освіту. Профільне відомство не знижуватиме мінімальний конкурсний бал для вступу на окремі спеціальності. Відомство відповіло на звернення омбудсмена. Вимога мати від 150 балів залишається. Мовляв, правила затверджені вчасно, і вступники вже планують кампанію. Рада Євросоюзу на рік продовжила санкції проти Росії. Обмеження охоплюють ключові сектори, включаючи торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного використання. Нагадаю, з початку повномасштабної війни ЄС ухвалив 20 пакетів санкцій проти Росії. І на сам кінець, українці обрали ескіз марки до Дня Незалежності. Свої голоси в опитуванні у додатку «Дія» віддали майже 330 тисяч українців. Третина із них вподобала ескіз «Лелека Воля». На зображенні український птах летить на тлі синьо-жовтого стягу. Цьогоріч марку присвятили поневоленим, зниклим безвісти та їх родинам. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти. На око. Їсти. На око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря 24-26 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
4: 9 година і 4 хвилини. Жодного куміства і жодного землячества, але просто так співпало. Вчора ми слухали на шапку львів'ян «Королівські зайці» разом із Юрком Рокецьким зі Львова. Сьогодні з нами грав львів'янин Андрій. От. А зараз у нас є оновлення від львівського гурту, який називається «Punch Point». Кажуть, що це протести літом, заклик до боротьби з несправедливістю. Композиція називається «Злість».

0: про мене. Оце, особливо у цей момент. Mm-hmm. Оце прям про мене.
1: Класні, ми за ними слідкуємо. Чули їх у Камтогезі лише раз, тому що гурт створено торік, навесні, а їхній ютуб-канал взагалі навесні цього року. От, і зараз ми чуємо лише другий сингл. І вони про себе пишуть наступне, що тяжімо до панк-хардкору з елементами репу, качовими бітами, надихаємося створенням сатиричних гостросоціальних пісень, де можна посміятися з несмішного і замислитися над тим, де смішно.
0: Блін, клас. Це, якщо чоловіки мають таку іронічну складову, взагалі шикарно. Якщо іронічний хардкор, це ж, ну, що може бути краще?
1: А, от що вони пишуть про цю пісню, що це не заклик руйнувати все навколо, чи навпаки здаватися, це маніфест стійкості через внутрішній бунт. Пісня вчить тримати рівновагу, долати негаразди разом через злість контрольовано. Так, світ несправедливий, іноді собачий оскал – це єдиний спосіб захистити себе та близьких. У нас з тобою повно є роботи. Ну, дуже класно гавкає. Ірина Білик тільки що промчала по цьому треку. Пісня вже є на усіх стрімінгах. Зустрічайте. Ну, а ми...
0: Ну, і ходіть на концерт у Львові, підтримуйте гурт.
1: І ми там повільно рухаємося в сторону рубрики «Бойовий привіт». Можливо, не повільно. Зараз Ілля нам відкриє цю таємницю. Повільно чи не повільно?
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American
0: Original. Повільно. Будемо повільно, трошки меланхолійно.
1: У тебе ж коробочка з піснями.
0: Рухатися вперед, тому що Хім зараз, до речі, гурт, який і зробив пісню Wicked Game Кріса Айзека, який сьогодні відзначає день народження, настільки популярною.
1: А ми послухаємо іншу пісню.
0: Так.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 9 година 13 хвилин. Ми сьогодні будемо ще згадувати про концерт на шапку, але одним з яскравих моментів вчорашнього концерту було те, що на останній композиції наші слухачі не могли зрозуміти, що, хто лажає.
2: Враховуючи, хто лажає, що у мене порушення слуху, я реально думав, що це частина пісні. Є такі, це, ну, воно так влилося, цей звук тривоги.
1: А от Павло Крахмальов, в якого ідеальний слух, він абсолютник, він просто, йому було фізично боляче. Просто насправді повітряна тривога розпочалася буквально на останніх там декількох хвилинах композиції і псувала нам концерт, але добре, що на останній композиції. І дивовижа полягає в тому, дорогі наші, улюблені і прекрасні, що це була балістика, і від сигналу повітряної тривоги до роботи нашого ППО була буквально одна хвилина. Буквально одна хвилина. Ясно, що за такий короткий період добігти до укриття було максимально складно. Максимально складно. І просто ми ще раз звертаємо увагу на те, щоб ви були обережними максимально. І навіть якщо є протоколи, як правильно себе поводити, якщо немає справді ніде укриття ніякого, то треба падати на землю, це треба теж пам'ятати. От, або шукати якесь углиблення невеличке, от, і берегти вуха, відкривати рот, і це теж важливо. Тобто, можна про все це... Я думаю, що вже за 5 років... Ви вже прочитали всі пам'ятки і протоколи, але ми ще раз хочемо подякувати нашим силам протиповітряної оборони, які, мені здається, зараз працюють на межі, і те, що ви робите, це справжні чудеса.
2: Правда, дякуємо. Та ви вчора було чути роботу вашу,
1: і видно.
2: Та, і я думаю, що в принципі Київ побачив, та більшість Києва побачила, бо це було ввечері, ще було світло. От, а Русня, звісно, не можна казати.
1: Можна. Та чого не можна? Нам можна.
2: Жована
1: тусня. От, хотілося кричати нам постійно. І ще раз дякую. Ну і користуючись нагодою, ми передаємо вітання всім, хто зараз слухає нас і всім, хто зараз боронить Україну. А ми знаємо, що багато слухачів Радіо Рокс безпосередньо слухають Радіо Рокс. І нам надзвичайно приємно, коли ви нам пишете, коли ви нам кажете про те, що ви слухаєте і на бойових інколи, якщо є сигнал. І,
2: якщо ви буваєте в Києві під час відпустки або планової, або позапланової, або офіційної, або неофіційної, і приходите на шапку.
1: Це для нас теж величезна честь. І вчора, наприклад, і мені так подобається, коли у цей момент, знаєш, коли всі переодягаються в цивільне, я кажу, а що ж, тому що трошечки вже це не треба, хочеться в кросівочках і так максимально побути з вами. Це для нас величезна честь, що ви приходите на шапку, і ми звертаємося до всіх, хто зараз служить. Якщо ви будете у Києві в четвер, знаєте, що вас завжди чекають з обіймами широкими у нас на шапці. Ми завжди дуже раді, і для нас це просто свято, коли ви обираєте хоча б один вечір провести з нами. Для нас це дуже кльово. Дякуємо величезно.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
0: Реклама.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
5: Деталі на ЦУМ.ua.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
7: Веко Маркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
8: Охолодження. Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
12: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9 година 22 хвилини. Зараз буде інформація на правах реклами для людей, яким більше 55 років. Тому що ви самостійно і швидко розв'язуєте будь-які побутові питання. Вам ще додаткові питання не потрібні. Тому LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку.
2: Нам потрібні додаткові гроші просто всі.
1: Ну, а якщо ти зекономив, вона значить заробив, правильно? Тому зустрічайте акційний тариф Турбота, вартість користування 190 гривень на місяць до кінця 2027 року і в тарифі 20 гігабайт інтернету.
2: 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeSell, тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeSell до 2027 року.
1: Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій.

9 година 30 хвилин. Є дуже класне кіно, називається «Число 23», здається так, з Джимом Керрі. Це один з небагатьох фільмів, яких Джим Керрі не комікує. От, і де він грає драматичну роль. Якщо не бачили, можете подивитися. Ну і чому я згадав про це число? Тому що гурт у нас просто називається «Blind Dead 23». Ми про них точно багато не розказуємо, можливо, ви чули. Але, скажімо, основне, це гурт, створений з колишніх членів гурту «Бігемот» і «Кататоні». І у них вийшла нова пісня.

0: Я впевнений, коли ви чуєте, що гурт з екс-членів Бегемота Кататонія, ви не очікуєте почути саме такий звук. Це в цікаві експерименти. Називається пісня це «You are the Universe» 26-го року. Ну і торік вони видали альбом під назвою «Deuterium». Зараз повертаються із цим відео. І взагалі раніше вони були відомі як просто «Blind Dead», але стали «Blind Dead 23». Це новий польський авангардний метал-бенд на чолі з екс-гітаристом Бегемотом Матеушем Хавок Смезшхальським, до складу якого також входять Роджер Оєрсон, екс-Кататонія, та Павел Павулон Ярошевич, Тімас, екс-Вейдер і екс-Десіпітейтед. Що гурт каже? Найголовніше. Вони кажуть, що заключений розділ альбому присвячений відмові від контролю та пошуку ясності в хаосу. Це спуск у себе, який зрештою розкриває глибоку істину. Боротьба, війна та сам Всесвіт завжди існували всередині нас. Сам гурт, його було створено дуже давно, в 99-му році, і от тепер, після досить тривалого періоду розпаду і застою, вони відродилися знову. Ну, а сам альбом записав і спродюсував Девід Кастільо, на секундочку, який працював із Opeth, Carcass, Catatonia і Leprous. Ну, і якщо це ваш формат, обов'язково наздоганяйте, варто послухати цілий альбом. Стосовно цілого альбому, у нас він буде в рубриці 9.45. Це не просто альбом, тому що сьогодні в рубриці 9.45 ми будемо слухати триб'ют. Не просто триб'ют, The Ultimate Tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow.
1: Роковий ранок. Come together.
2: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
2: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
0: Ну, я думаю, що з назви про те, що це Ultimate Tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow, ви розумієте, яка саме музика буде лунати в рубриці 9.45. Ну, а на черзі у нас Grand Smash Music із піснею «Вже близько» і просто зараз Careless Whisper у виконанні Caesar.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило до глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9:41. Сьогодні в рубриці 9.45 у нас Ride the Rainbow, The Ultimate Tribute to Richie Blackmore's Rainbow. І це масштабний альбом із масштабною назвою, випущений 19 червня, повністю присвячений спадщині легендарного гітариста Річі Блекмора. Складається реліз з 14 треків, охоплює всі ключові епохи творчості гурту Rainbow. Ну і особливістю проєкту є залучення безпрецедентної кількості зіркових гостей, серед яких одразу 6 оригінальних колишніх вокалістів самого колективу. Зокрема, Грем Боннет відкриває платівку піснею, гімном, який у нас висічений прямо в студії. Long live

Двоногая еліта рок-н-рол. Гурт Рейн був заснований, взагалі, був в 75-му році, і заснований він був, зрозуміло, що річ Блекмором. І став на той час одним із топів хард-року і піонером жанру неокласичного металу. В принципі, на багатьох він вплинув, і якщо брати найближче, то, мабуть, найбільше він вплинув на розвиток павер-металу. Зазвичай гурт змінював вектор музичний, і не тільки від містичного і епічного такого фентезі-року епохи Роні Джеймса Діо до комерційного стадіонного мелодійного арена-року 80-х. Ну і взагалі пережив гурт кілька розпадів і відроджень. Склад учасників теж змінювався дуже часто, причому настільки, що через нього пройшли, ну, мабуть, десятки нині дуже відомих іменитих музикантів і вокалістів, чиї долі, до речі, перетнулися в цьому альбомі, і ми послухаємо їх в цьому триб'юті-присвяті. «Man on the Silver Mountain».

0: Рубрі 445, альбом Rides Rainbows, Ultimate Tribute to Richie's Blackmore's Rainbow. Найцікавішим аспектом, як я і зазначав раніше, стало те, що цей альбом, цей трибют-альбом об'єднав дуже багатьох музикантів, причому з різних поколінь, які колись працювали з Блекмором. І крім того, для запису кожної окремої пісні формувався унікальний супергурт. От, наприклад, в пісні, яку ми слухаємо зараз, «Man on the Silver Mountain», зійшлися вокаліст Себастьян Бах і клавішник Джонатан Кейн. Тоді, як «Since You've Been Gone» зібрав Грема Боннета, Марті Фрідмана, ну і легендарного Вінні Еписа.
1: Це дуже круто, але вони ж зіграли просто Рейнбоу. Ну, тобто, ну, а можна було якось? Ні, клас! Але мені здається, що це вже було. Я, можливо, я помиляюсь.
0: Саме так і є. Вони просто об'єднали різні покоління.
1: Ну, а тепер давайте всі разом. А тепер давайте всі разом пограємо Рейнбоу. Так, як це робили Рейнбоу. Давайте!
0: Так, клас. Як ми це колись робили.
1: Так.

0: Максів Кагалом.
1: О, це
0: було. Оце було б класно. Оце було б шоу насправді.
1: Так.
0: О, я не тяну, дивись.
1: Що, яку ми слухаємо зараз, Since You've Been Gone, належить перу невтомного Раса Балларда, як і ще один трек із спадщини Rainbow, Surrender. І в альбомі вона присутня в двох версіях. Одну з них акустично виконала Candice Night, дружина Річі Блекмора, і фронт-леді його нинішнього гурту Blackmore's Night. І от її участі в теб'юті надає релізу особливого такого сімейного статусу. I Surrender.

0: можна сміливо на конкурс бальних танців цю пісню відсилати.
1: Назарчик знає, про що він говорить. Скільки років ти в бальних танцях?
0: А був?
1: Так.
0: Ну, років 6, напевно, 5-6.
1: Так. 5-6. Ну, давай так, слово «був» ми не говоримо, ти ще можеш повернутися в будь-який момент.
2: А є ще бальні танці в Броварах?
0: А чи існують вони взагалі? Там,
1: ти що? Звичайно.
0: Звісно, да,
2: просто там... чи є?
0: Да, так, да, та у нас там клубів, ти що?
1: Не, просто якщо не заморачуватися на лаки і костюмах, то можна, в принципі, пропетлять. А так, це дуже дорого. Ну, і там ще одна проблема, там нумерують людей.
2: І судять.
1: Засуджують, я бачу.
0: А чому нумерують? Бо дуже складно партнера знайти. Треба хоч якось за щось тримати.
1: А знаєш, які там баталії? Їх же ж постійно крадуть партнерів на бальних танцях. Серйозно, так?
0: Да,
1: прийшов на конкурс з партнером, а вийшла вже все, без...

0: Ну, чекано, закінчуємо майже як рубрику «Треш-контроль», але це рубрика 9.45, направду. Ми сьогодні слухали альбом «Ride the Rainbow», «The Ultimate Tribute to Richie Blackmore's Rainbow». Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
2: Він був голосом аж трьох найкращих гуртів всіх часів. Він вплинув на покоління метал-вокалістів, але ніхто не зміг повторити його. Слухайте на Радіо «Рокс». «Діо». Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо «Рокс».
3: Реклама.
4: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
5: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
4: Та я поняв.
5: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Мартин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Грил. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: передаємо пас від нас.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка у результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів.

0: окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули ліки 400 мг. РБЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РБЮА 6313-002 від 12.06.2018.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Реклама.
5: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Late at night I find myself again. Again.

0: 10 година і 2 хвилини. Трошечки гендерної рівності я пропоную провнести.
1: Давай, так. Я завжди за, ти знаєш.
0: З дівчатами поспілкуємося, познайомимося після новин і прогнозу погоди.
1: Добре.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 174 із майже 190 шахедів та дронів інших типів, а також 3 із 7 балістичних ракет «Іскандер-М». Вони, до слова, летіли по Київщині та Полтавщині. На Донеччині понад 500 одиноких маломобільних людей відмовляються від евакуації у більш безпечні громади. Ще більше 150 людей готові виїхати, якщо погіршиться безпекова ситуація. Такі дані обласної військової адміністрації. Місцева влада просить усіх рідних та знайомих вмовляти людей на евакуацію, щоб зберегти їм життя. Далі про підтримку. Нідерланди перерахують Україні 178 мільйонів євро на підготовку до зими. Крім цього, восени країна передасть декомісовані газові турбіни. Про це домовились на конференції з відновлення України у Гданську. Крім того, з партнерами також домовились про створення фонду підтримки транспорту. Учасники фінансуватимуть ремонт, утримання та закупівлю техніки, а також розвиток автомобільних, залізничних, портових, аеропортових і прикордонних маршрутів. І наостанок про мужність. Ветерани спільноти «Друге дихання» з досвідом протезування нижніх кінцівок вирушають на гору Арарат підкорювати вершину висотою 5137 метрів. Кожен метр Арарату символізує підтримку тих, хто сьогодні проходить шлях відновлення після ампутацій і поранень. Серед учасників сходження майор Володимир Собовенко, який втратив обидві нижні кінцівки під Херсоном. Торік учасники «Другого дихання» здійснили сходження на Кіліманджаро. Нинішня експедиція – новий етап розвитку спільноти, яка допомагає воїнам повертатись до активного життя. Крім того, команда відкрила благодійний збір на розвиток гірського адаптивного спорту для ветеранів і ветеранок. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
4: Реклама.
2: Погода.
3: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, а температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря 24-26 із плюсом.
4: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве.
8: Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
2: Роковий. Роковий ранок.
11: Тримає стрій
2: на Радіо Рокс.
0: 10 година
1: так,
0: і 5 хвилин.
1: Про гендерну рівність.
0: Рубрика «Мужики, що я знайшов?» Справа в тому.
1: Так.
0: У нас...
1: Небезпека тільки що була.
0: Гурт-догма зараз буде. І колись в Кривому Розі, до речі, був дуже популярний гурт-догма. Дуже крутий метал лабали. Привіт всім хлопцям, Костелю, Спартаку і пацани, вітаю. Але в 2019 в тому році дівчата підслухали, що в Кривому Розі колись був популярний, але зараз вже не існуючий гурт «Догма». І кажуть, о, вільна назва, забираємо собі. Тому ми вже знайомилися. Це дівчата, мейкап яких щось середнє між кіс і аватар, але образ доповнює оце от чернече і часом здебільшого дуже нескромне вбрання. Нова пісня і кліп.

0: Пісня називається «My Matricidal», «Матір-вбивця», «Матрицидал» перекладається. Це гурт «Догма». Нагадаю, що 19-й рік, дата заснування, але зараз вони набирають і продовжують набирати неабиякої популярності, тому що, наприклад, перша половина цього року всі їх концерти Європою і Латинською Америкою були абсолютно розкуплені. І тут важливо розуміти, що у «Догми» є не тільки аудіоматеріал, а ще й відеоматеріал у вигляді їх кліпів. І якщо ви подивитесь їх кліпи, ви зрозумієте, чому розкуплені всі квитки. Дуже раджу, ну і навіть на «My Matricidal» глянути. Тому що дівчата відомі своїм стилем і образом такої злої черниці і темами сексуальної свободи і антирелігії. Фани часто їх порівнюють щось типу як такий театральний стиль виступів в масках типу Ghost, а на своєму сайті вони представляють себе наступним чином. «Догма» – це те, чим ви хочете її бачити. Культ, секта, таємне товариство, гурт, мюзикл, документальний фільм. Ви самі вирішуєте, ким ми є. Ми вимагаємо лише одного – бути частиною вашого нового життя. Ласкаво просимо до вашого нового життя. Ласкаво просимо до «Догми». Правда, дівчатам дуже пасує їх стиль абсолютно в усіх сенсах, і музичний, і візуальний. Ну, а от зовсім скоро чекаємо на альбом, коли він вийде. Правда, не ясно, але кажуть, що скоро буде. Дочекаємося. 10:09, попереду рубрика про особисте.
1: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Fortune, babe, mirror, vein, gone insane, but the memory remains.
0: Ну, що тут скажеш, якщо все сказав наш улюблений гурт «Металіка»? Попереду про особисте.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Про особисте на Радіо Рокс.
2: Ну, вчора сталося неможливо на шапку, тому що за такий короткий термін Леся Герасимчук переосмислила свій альбом «Unplugged», розписала оркестровку для симфонічного квартету «Сяйво».
3: Офігенно розписала, неймовірно талановито розписала.
2: Це було божественно, просто небо, прекрасно, у Києві, у стінах Київського арсеналу. Ми згадали, як має звучати музика.
3: Просто небо було класно 98%. І останні два, коли почало працювати ППО, було не дуже. Але 98% концерту було шикарно.
2: Тим не менше. Та дякуємо ще раз силам ППО, що ми вчора були живі і неушкоджені. І реально зібрали просто фантастичний був збір. Дякую величезне всім, хто продовжує ходити на шапку, всім, хто відкриває для себе шапку. І напишіть мені, будь ласка, чому ви до сих пір ще не прийшли на шапку?
3: Ну, тому що знайомих немає. Як це так, я прийду, а там я нікого не знаю.
2: Ця ситуація була нещодавно з однією прекрасною пані Олена. Вона написала, я нема знайомих. Вони кажуть, а ми? Ми ж знайомі! Приходьте! І от пані Олена прийшла, ми її відразу обняли, закружили, затанцювали, все. Кожен четвер вона з нами, і це прекрасно. Ми там є, ми вас чекаємо і з нетерпінням щоразу. Вчора ми зібрали, друзі, і це дуже круто. По-перше, жодної валюти не було вчора. Ніяких тобі оце.
3: Реально.
2: Ні копійочки, розумієш? От навіть коли нам кидають дрібненькі, там копійки якісь, та, і ми все одно вишукуємо, що це за монетки, тому що самим цікаво. Інколи
3: іракський талмуд якийсь. Да. Інколи і звідки ви знаходите їх, ми не знаємо.
2: Слухай, ну інколи діти розбивають свої копилочки, нам приносять те, що вони зберігали.
3: А
2: це
3: них
2: дуже зворушливо. Батьки привозили колись з зарубіжних мандрів. От, і таким чином ми вчора разом з вами зібрали один пакуночок з іграшками для Єви, яка, до речі, пішла. Єва пішла. Рочок і 2 місяці Єві. Єва, на відміну від вас, дорогі слухачі, не пропускає жодної шапки.
3: Почала ходити.
2: Так, і мало того, 9 місяців в маминому животику вона теж була на шапці. Тобто, Єва, 2 роки вже Єва щочетверга на шапці.
3: Амбасадор на шапку.
2: Так, і вона пішла. От. Ви можете, до речі, подивитися на відос, як вона повзе поки що до сцени, дуже швидко, для того, щоб
3: послухати. І дуже зацікавлено.
2: Дуже зацікавлено, та вона їй дуже сподобалося. Вона кричала, плескала, все було кльово. І як не зібрати пакуночок з іграшками для Єви? Ясно, що ми його зібрали. 8 котобрилочків нам принесли. Це всі запитують, що таке котобрилки. Це справді брилки. Вони у вигляді котиків, дуже симпатичні, і роблять їх з відходів пластикою, з яких роблять піввідрони. Угу. От, ну така милота.
3: Ну, не з відходів, зрештою, які не йдуть.
2: Те, що дрібненькі якісь, те, що залишається, от і роблять нам хлопці і приносять зі своїх майстерень. І 92 870 гривень. Я сподіваюся, що наступного четверга Єва вже буде міцно, вже буде ганяти. Але наступного четверга буде ще одне чудо. Це вже стало традицією, це вже буде втретє на шапку, тому що ми знаходимося тут у своїй бульбасті, та там мейнстрімової музики, ми слухаємо або рок, або хорошу якісну поп-музику, або джаз, але є ще величезний пласт культури, яка не може залишатися осторонь, тому що для мене це просто якісь люди-титани, які обирають серед попси і легких, таких достатньо легких шляхів, вони обирають академічну музику і академічний вокал.
3: Я думаю, Макс Барських тебе.
2: Ні, можеш собі уявити, люди, які вчаться співати правильно, які плекають просто в собі оперу і от академічне мистецтво, які знають ноти, які можуть співати по нотах.
3: Так.
2: І мало того, є як метри, так і юні таланти, які теж штурмують. Ну, це такий, знаєш, жарт з мого дитинства, от, але вони теж хочуть співати в оперних театрах, представляти і українську оперу, і українських композиторів, і спостерігати за ними – це якесь чудо. І от зберуться наступної шапки якраз і народні заслужені артисти, і зірки Національної опери України, ага. І молоді, юні таланти, які тільки починають свій шлях. От, і це буде надзвичайно цікаво. Єдине, що я просто я пам'ятаю цей момент, знаєш, один з факапів шапки, це було фантастично, коли минулого року, чи ні, не минулого, позаминулого року, коли це сталося вперше, теж літня сцена.
3: Під керівництвом пана...
2: Так. Фемія Мансуровича Мустафаєва, так, це його учні, переважно, учні і друзі, так, це його патронат. От, і ми, один факап, і все, ми закінчуємо. Значить, красива дівчина в вечірній сукні співає якусь оперу, дуже красиво, і тут перед сценою хлопчина вирішив винести баки зі сміттям. Знаєш, вони так... Це було дуже... Ну, просто реальність. Так що до наступної шапки.
1: Особисте ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама.
4: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
6: Векомаркет. Йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням позаняв дезінфекцію та розвитися з лікарем.
9: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня – «Пеперс Клаб». Вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 10 година 24 хвилини. На правах реклами розкажемо, що ця інформація корисна для людей старше 55 років, тому що демократичний і вигідний тариф для активного дорослого покоління у нас є. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернетів, 20 гігабайт інтернетів, різних інтернетів на 20 гігабайт.
2: Ти ж розумієш.
1: Там можна зайти в різні інтернети.
2: Головне, щоб були гігабайти.
1: Та, подивитися абсолютно різне. 1000 хвилин на номери по Україні і безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і якщо ви хочете перенести свій номер в мережу LifeCell. Дізнатися більше можна на сайті lifecell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Урок з 10 години 29 хвилин. У нас, бачиш, я відчуваю тебе. Ми знаємо, що є пісня прекрасно «Холодно» у гурту «Океана Ельзи», а є цілий колектив, який називається «Frozen Crown».
1: У день холоду,
0: та,
1: якраз.
0: Так, всесвітній день холоду. Можна подумати, що вони роблять це з абсолютно серйозними обличчями, те, що ми будемо зараз слухати. Коли дивишся на їхні відео, стає зрозуміло, що ні. А це Італія, це Мілан, це четвірка крутих дівчат і пару таких, ну, крутеньких хлопчиків. От нова пісня «The One».
1: Симпо Італія.
0: Люблять італійці, так. Їх можна зрозуміти. Опера, розумієш, вони ж можуть якось виходити за межі жанру.

0: Це перший сингл з майбутнього альбому, який називається дуже пафосно «The Legend of the Six Kings». На створення гурту 17-го року їх якимось чином надихнув Володар Перснів Толкіна і загалом фентезійна оця література 20-го століття. І вони продовжують оце весело гратися. І конкретно у цьому відео вокалістка Джада Джейд Етро з хорошої дівчинки перетворюється на поганку. Не на гриб, а на погану дівчинку. Претендуючи на трон і буквально заморожену корону, ведучи королів привидів на пошуки того от The One, і майбутній альбом гурт коментує наступним чином, що з нашим шостим альбомом, другим на Napalm Records, ми продовжуємо пошуки квінтесенції мелодії Frozen Crown, перетворюючи ключові елементи нашого звучання та стилю на дедалі стисліші та прямолінійніші пісні, позбавляючись усіх зайвих надмірностей.
1: Ось.
0: Я після таких прес-релізів зазвичай роблю так.
1: Слухай, не прикольно, що вони підписані на Napalm Records. Я не знав, що і другий альбом буде. Ага. Просто сама вокалістка дуже мила, направду. Я не уявляю. Я не дивився відеокліп, я не уявляю,
0: скажу, значить,
1: яка вона оце погана. Вона дуже мила.
0: У
1: дуже
0: відео,
1: прикольна.
0: До речі, ми не помітили штучного інтелекту, начебто немає, все нормально. Там була задіяна купа людей, і реквізиторка навіть була зазначена, значить, супер. Щось є. Загалом Frozen Crown – це команда перспективна, надзвичайно з гумором. З красою, як ти вже зазначив, з інструментальною майстерністю, яку ми чуємо, з ненаграною пристрастю, яку ми теж відчуваємо. І якщо не пересваряться між собою найближчим часом, то будуть з них люди.
1: Вокалістку треба берегти. Є, серйозно?
0: Займешся цим?
1: Ну, далеко, блін.
0: Ну, у тебе відпустка може бути. Ти, як військовослужбовець, можеш виїжджати за кордон, так що...
1: Я подумаю.
0: Подумай, так. Знаєш що, ми будемо слухати, ну, навіть не знаю, як це, «Діти квітів апокаліпсису». От як тобі така назва? Це коли «Flower Children of the Apocalypse».
1: Вау.
0: Клас?
1: Ну
0: рушаємо у рубрику «Треш-контроль».
1: Спробуємо.
2: Роковий ранок. «Come together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Якщо вже про апокаліпсис заговорили, подивіться, якщо ще не бачили, може, я не знаю чому, але якщо ви ще не бачили серіал «Fallout», гляньте, дуже прикольний.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Наш прекрасний редактор Руслан надзвичайно любить міфотворення, і ми його в цьому абсолютно підтримуємо. От міф наступний, який він нам сьогодні на розгляд надіслав, це «Жив був гурт-апологет ідеології про те, що грати звичайнісінький рок – це просто занадто просто і нудно». І цей гурт-апологет мав назву «Flower Children of the Apocalypse». Діти квітів апокаліпсису і його діячі створили музичний всесвіт цілий, який витканий просто із суцільних протиріч. І ось кілька парадоксів їхнього буття. Де кожен трек – це доказ того, що кінець світу може бути достатньо таки затишним. Не таким якимось страшним, а просто таким маленьким, класненьким, таким тільки для тебе тут. От. І парадокс номер один – це життя прекрасне, тому ми всі помремо.
3: От. Факт.
2: Усі знають дітей квітів як пацифістів, що пропагують любов і мир, і підплетіння віночків різних. Чудово, кажуть вони, давайте заспіваємо про це під акустичну гітару. Вони створили ідеальний саундтрек для пікніка на руїнах цивілізації. От тобі можеш собі уявити, та постапокаліпсис такий прекрасний. І, наприклад, у пісні «End of Days». Ця музика звучить так, ніби ви п'єте такий теплий ромашковий чай на веранді, але якщо вслухаєтеся, то втямите, що метеорит уже десь летить. І чай, схоже, це і є ваша остання вечеря. «End of Days».

0: фізгармонії не дуже сумують вони через це.
1: Так, я ж про що і кажу, що можна ж все робити нормально. Можна нормальний апокаліпсис? А не оце все, так?
0: Це початок чекавиці, починають всі роздягатись просто на цьому треку.
1: Окей, я за.
0: З когось злітає бюстгальтер, з когось друсіля.
1: Який в тебе...
2: Соня дістає бінокль.
1: І збираю гроші за оренду віконників. Для слухачів просто, якщо ви не знаєте, я живу прямо на Щекавиці. Прошу всіх, щоб, якщо ми вже зберемося там колись, щоб це було восени, наприклад. Коли ще не дуже холодно, але листочки вже опали, тому що зараз там не видно нічогісінько. Але дуже добре чути. Це була композиція від Flower Children of the Apocalypse, значить, End of Days. І парадокс номер два їхньої творчості – це те, що гідрокостюм можна носити в часи посухи. Значить, коли навколо палає оцей апокаліпсис, логічно шукати воду, правда ж? Про холоду, там, наприклад, тому що все ж палає, чи бодає там якийсь вогнегасник, ну, на всякий випадок. Що робить гурт наш «Діти квітів апокаліпсису»? Вони вдягають найтепліший одяг зі своїх шаф і запевняють усіх, що їм досі холодно. Просто їм дуже холодно, їм прохолодно. Все це ми зустрічаємо у треку якраз Winter's Chill. У чому жарт? Навколо це от каліюга, все палає в історичному вогні, а музиканти кутаються в ковдру і скаржаться на зимову прохолоду. Це скаржитися, наприклад, на протяг, коли у вашій хаті повністю знесло дах. Ну, наприклад.

0: іде на щекавицю і вагається, чи варто це робити в останнє, чи не варто.
1: Ні, це той, хто збоку стоїть.
0: Або той, хто...
1: Якому дуже холодно.
0: Дуже ритмічний малюнок в цій пісні.
1: Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» прекрасні музиканти з «Flower Children of the Apocalypse». Ну, а у нас є парадокс номер три їхньої творчості. Це вони люблять подорожувати у минуле заради майбутнього, якого в них не існує. От. Але так вони стверджують, що цього року гурт випустив альбом, де один із головних треків відносить слухачам десь на півстоліття назад. І навіщо ностальгувати за епохою кльошів і диско, от коли попереду на нас чекає фінальна завіса. От, у пісні, наприклад, 1973 гурт винайшов унікальну машину часу. Ну, наприклад, вони взяли слухача за руку, втекли від сучасного апокаліпсису просто у 73-й рік. Йому дуже там було класно. От, щоб посидіти там 5 хвилин і знову повернутися назад, бо забули вимкнути праску, наприклад, 1973.

0: класна пісня.
1: Це Flower Children of the Apocalypse. Ми слухаємо сьогодні їх у Трешконтролі. І я зараз тобі поясню взагалі, чому оці парадокси існують в їх творчості. Тому що в них немає взагалі ніяких проблем. В них немає проблем, тому їх просто вони собі вигадують. Чому? Парадокс номер 4 – це вікінги, так би мовити, на австралійському пляжі. Гурт Flower Children of the Apocalypse походить із спекотної Австралії. Вони австралійці, де найбільша небезпека, як ми розуміємо, це гігантські павуки, от, або кінгуру-боксери, наприклад. От, проте,
0: крокодили, та там все.
1: Да, проте ментально, вони вирішили собі створити проблему і всілися десь у холодному дерев'яному дракарі посеред норвезького фьорду, от, і уявляють себе десь там, а не в Австралії. І трек, який ми зараз будемо слухати, My Mother Told Me, це така сувора скандинавська балада про походи вікінгів, про їхні сокири, виконана австралійськими психоделіками всіма. Ну, от головне тут не переплутати Одіна з Коалою, тоді все буде нормально. Просто ми зараз слухаємо гурт просто про те, як австралійцям холодно.
0: Хліба, їм же ж, можливо, колись реально буває холодно?
1: Чи? Можливо. Можливо. Але мені здається, що австралійці всі дуже гарячі.

0: зараз. Це акустична гітара?
1: Так.
0: Нормально висікають.
2: Мені подобається, знаєш що? Що вони вижили в Австралії. Ти ж знаєш, як з музикантами поводяться в Австралії. Якщо вони в пабі не зайшли, вони просто отримують куплем пива по голові. От. І не всі команди доживають до щасливого майбутнього і до свого першого альбому. А у цих вже не один альбом. Так що, власне, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з прекрасною австралійською командою з фантастичним почуттям гумору, які називають себе «Flower Children of the Apocalypse».
3: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: American Original. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
5: Найкращі гітарні вступи. Не розподіляючи місця, журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні та новаторські вступи, з яких починаються рок-шедеври. Серед них Crazy Train, Sweet Child of Mine, Iron Man та інші хіти рок-н-рола. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
12: З кайфом я футбол включив.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Акційний код із пачки вів.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: В розіграші переміг.
13: Бо я чіпси Лейс купив.
12: Хочу виграти мільйон.
13: З Лейс смакуємо футбол.
14: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани. Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
18: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
19: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
6: Увага рекламодавцям!
1: Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
20: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
21: Реклама.
22: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна.
1: 11 година і 2 хвилини, і поговоримо наостанок про Десмонда Чайлда, ми про нього періодично згадуємо, а тут можна не те, що згадати, можна пісню навіть поставити одразу після того, як послухаємо, яка погода на нас чекає сьогодні і найближчим часом, і також послухаємо, що нового відбулося у світі та в Україні, зокрема.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронту. Служба безпеки разом із 3-м армійським корпусом ЗСУ затримала російського коригувальника у кілзоні під Лиманом на Донеччині. За даними слідства, місцевий безробітний наводив на позиції українських військ надважкі керовані авіабомби, ударні дрони, вогонь артилерії, а також вогнематні системи. Цими атаками рашисти прагнули прорватися у напрямку прифронтового міста. Зловмисник під вартою, йому загрожує довіч. Ув'язнення. Далі важлива звістка для столичних автомобілістів. Відсьогодні дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту. Працюватимуть у напрямку Троєщини у 2-й та 3-й смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратись з усім планують до ранку понеділка 29 червня. І про візит. До Києва приїхала міністерка юстиції Німеччини Штефані Губік. Урядовиця хоче вшанувати 30-ту річницю Конституції України на відповідній конференції, а також анонсувала підписання програми щодо співпраці в правовій сфері між Україною та Німеччиною на найближчі роки. Серед іншого, це стосується вступу країни до ЄС. Відсьогодні в Україні нові правила поповнення банківської картки через термінали. Переказ коштів буде лише через СМС-підтвердження або телефонний дзвінок, незалежно від суми. Водночас без відповідного коду, як і раніше, можна буде сплачувати податки та комунальні послуги, купувати транспортні квитки, поповнювати проїзні картки, а також поповнювати мобільний зв'язок. І наостанок про чоловічий волейбол. Україна у 3 сетах обіграла чинного чемпіона світу Італію. Це був матч у рамках Ліги Націй. Для синьо-жовтих це друга поспіль перемога над топ-суперником. Цей результат дозволив українцям піднятися на проміжне 2-е місце у Лізі Націй. Сьогодні наша збірна проведе матч проти Канади. Початок о 17:30.
0: Погода.
2: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, а температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря 24-26 із плюсом.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 11 година і 5 хвилин. Ми часом згадуємо про Десмонда Чайлда, звісно, у зв'язку з його хітами в вигляді абсолютно різних наших улюблених рок-зірок. Ну і зараз він робить особливий реліз для своїх шанувальників. Справа в тому, що один з найвідоміших хітмейкерів музичній історії оголосив про вихід альбому Desmond Child Rocks The Parthenon, The Lead Concert Album. І є живий трек звідти. Тут Десмонд сидить за роялом, розминає фальцет на бек-вокалі. Співає ж Джастін Бен Лоло, вокаліст і гітарист гурту Brkn Love з Торонто.

0: Перестань про це, як не подумати, що так воно і звучить. Це Ілюха підспівує. Жаль, що ми не змогли почути цей кавер так, як він задумувався, замислювався, але ну таке, таке наше життя, що ж поробиш.
1: Хаверман знищує віруси Edition кавер. Слухай, ну класно, ну всі ми знаємо, як звучить I was made for loving you. Давай по-чесному. Найголовніше, що тут реліз документує унікальний концерт, який відбувся в Афінах, в історичному Одеоні Герода Аттичного в Греції в червні 22-го. І там, окрім Джастіна Бен Лоло, взяли участь. Увага! Бонні Тайлер, Еліс Купер, Дерасмус і багато інших. І загалом це, на секундочку, 25 пісень. А в фіналі абсолютно всі зірки вийшли на сцену для виконання «Living on a Prayer», якраз написаної Дезмондом для Бон Джові. І реально це феєрія. Поки що маємо лише виконання відео «I was made for loving you», але дочекаємося на все, обов'язково про все поговоримо, розкажемо, поставимо. Ну і сам концерт було організовано за підтримки Міністерства культури Греції і музею Акрополя. Альбом вийде 24 липня. Перше живе відео вже є на сайті Radio Rocks.ua, там, де пан Бен Лоло і пан Десмонд Чайлд співають «I was made for loving you». Ну, а на цьому, об 11 годині і 7 хвилин, ми кажемо вам до... Ні, ми спочатку кажемо вам тихого дня в усю Україну і... Взагалі, і сьогодні, і на всі вихідні, і назавжди.
0: Та, я дивлюся прогноз погоди. Сьогодні у нас 26, завтра у нас 29, в неділю у нас 33, в понеділок 36, у вівторок 36, в середу 33.
1: У мене...
0: Насолоджуйтеся. Просто
1: у мене одне слово на літеру «Ї». І це не їжак.
0: Нам треба, Ілюшка, трошки нагрітися. Трошки нагрітися нам треба, от... І це ті кілька днів, які ми це зможемо зробити, але уникайте насправді довгого перебування
1: на роботі. У п'ятницю сьогодні, можна ж так пожартувати. І ми скажемо в понеділок вам, що ви в Камтогі.
0: Ні, ми не скажемо 32 градуси. Нащо нам на роботу в понеділок? А вівторок тим паче, 36. Це шість понеділок, не прийдемо. Просто бережіть один одного і тих, хто поруч. Та. Звертайте увагу на людей. Якщо не, без води з хати не виходьте, будь ласка. Все.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє 16 вишня по 31 липня 2026 року. Деталі на ЦУМ.UA.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
10: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
11: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
10: Деталі на сайті «Лавіна.UA».
12: Охолодження,
13: обігрів,
14: очищення повітря.
15: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
16: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
17: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-01-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 26 червня, у 1955 році народився Мік Джонс, гітарист і автор пісень гурту «The Clash». А роком пізніше, 1956-го, народився американський співак Кріс Айзек. Хітами стали його пісні «Blue Hotel» 86-го і «Wicked Game» 91-го року. І 26 червня 1969-го народився басист гурту Radiohead Колін Грінвуд, старший брат клавішника Джонні Грінвуда. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
6: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
7: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
8: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
9: Queen – The Show Must Go On. Останній за участі Фредді альбом «Innuendo» «Легкий натяк» писався півтора року. Причина одна – стан вокаліста. Брайан Мей згадує, що Фредді ледве ходив, коли записували «Show Must Go On». Я кажу: «Фред, не знаю, чи доречно за це братися у твоєму стані». А він мені: «До біса, брате, я зможу». І хильнув горілки. Ходімо. Встав і пішов, щоб востаннє записати голос, який довіку краєтиме нам серця. Кінець цитати. Пісню, проспівану на одному подиху, з першої ж спроби, незважаючи на фізичний та емоційний стан співака, слухаємо на Радіо Рокс. Queen – The Show Must Go On.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Власна гітарка.
1: Це буде альбом трибют ту Річі Блекмарс Рейнбоу. Як ти кажеш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло. Тоді так.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: OTP Bank – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
5: Реклама.
4: Радіо Рокс.
5: Київ 103.6

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Погода. У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, а температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря 24-26 із плюсом.
0: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
8: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Рекомендую його засобу. Застосування визнаєте дезінфекції та розвитку дезінфекції. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Мастеркард. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола. А ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буде вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: варіантах. Wildcards.
1: Так, так, так, так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так, так, так, так, так, так, так. Це така повільненька річ.
2: Wildcards. Ну так вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
0: Так, так, так.
2: Буде шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.

0: Офіційна інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Кока-кола, кока-кола.
8: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
10: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
11: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: погода.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, а температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря 24-26 із плюсом.
0: Радіо. Рокс.

0: Гурт із містичною назвою «Схід Червоного Сонця» – «Red Sun Rising» – це американська команда з міста Акрон, штат Огайо. Вони з'явилися 2006 року, утім визнання отримали після виходу альбому «Polyester Zeal» 2015-го. Диск став 11-м у білбордівському топі хард-рок-альбомів, а головні сингли «The Other Side» та «Emotionless» стали першими у мейнстрім-чарті і зробили гурт другим в історії після команди «Trapped», що зміг двічі стати першим у цьому чарті завдяки синглам з одного альбому. Статистика, звісно, чудова річ, утім краще послухаємо один з цих треків. «Red Sun Rising – The Other Side».
1: Новий рок.

Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззи Осборн.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-166-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідно. Ними цінами.
8: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
9: Дерліт на Subway.
10: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Мадонна, Like a Prayer. Довершено Джеєм Смітом. Life.

0: реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
11: З кайфом я футбол включив.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Акційний код із пачки вів.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: В розіграші переміг.
12: Бо я чіпси Лейс купив.
11: Хочу виграти мільйон.
12: З Лейс смакуємо футбол.
13: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
14: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
15: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wontent говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
16: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
17: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings – Mrs. Vanderbilt».

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Для нас найбільший комплімент – це коли ми чуємо: «Чорт, ненавиджу цю музику, але це шоу – це був справжній розрив».
0: Джин Сімонс, Кіс, на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Власна гітарка.
1: Це буде альбом трибют to Richie Blackmore's Rainbow. Як ти гадаєш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом і виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок Вікенд.
3: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child O' Mine. Nothing Else Matters. Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 26 червня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. В окремих районах синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, а температура повітря у межах 28-33 тепла. У центрі та на сході можливі короткочасні опади 21-26 із плюсом. У північних областях здебільшого сонячно, температурний максимум 27 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі дощі до плюс 29. У Києві у п'ятницю, 26 червня, сонячно, температура повітря 24-26 із плюсом.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions, Rock Believer, 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у Біз24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботанік, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Вау!
5: Двау! Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo. З двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна. На базі процесора Intel Core Ultra X9.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратим і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: Том Петті, The Last DJ. Після студійної версії, що вийшла в одноіменному альбомі 2002 року, було всього лиш дві офіційно видані живі версії пісні. Перша відома досить широко. Вона увійшла до відеоальбому «Live at the Olympic». Друга була доступна лише в люксовій версії збірки «The Live Anthology» 2009 року. Остання із названих живих версій дещо живіша. Її записали у грудні 2002-го у місті Auburn Hills.

0: Це була жива версія пісні «The Last DJ» з концерту Тома Петті в місті Auburn Hills, 2002 рік.
1: Жива версія.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буду вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: Wow, Hard.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Love Hard! Ну так вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Що буде шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Реклама.
5: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Реклама.
9: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
10: Підприємство «Медінвест» пліч-опліч зі Збройними силами України. Компанія безоплатно постачає якісний метал для виготовлення магнітних екстракторів «Едельвейс N52», «Буцефал», «Гідра», «Прометей», таракальних магнітів «Білий Янгол» та «Ліліт». Також запущено у серійне виробництво прилад «Шерлок» для локалізації немагнітних уламків. У співпраці з волонтерським штабом оборони Кременчука вже близько 5000 екстракторів різної модифікації передано до медичних установ. Серед них – Національний інститут хірургії та трансплантології імені Шалімова, Інститут серця, Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського, Національний інститут імені Мечнікова, а також важливі фронтові та стабілізаційні пункти. Завдяки цьому щодня вдається проводити понад 300 операцій з видалення уламків із тіл наших військових та цивільних. Підтримка та віра допоможуть нам наближатися до перемоги.
9: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
3: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
11: Цікавіше за все записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
3: Оззі Осборн. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про африканську спеку. Накриває Україну. Спочатку жара прийде на захід країни, Житомирщину та Вінниччину, а згодом пошириться майже на все правобережжя. Найспекотнішими будуть три останні дні червня. Синоптики радять уникати тривалого перебування на сонці, пити більше води та бути особливо уважними до дітей і літніх людей. Послаблення спеки орієнтовно прийде з 2 липня. СБУ затримала у лимані на Донеччині російського коригувальника. Завербований місцевий безробітний наводив на українських захисників ворожі удари. За допомогою обстрілів штурми групи росіян сподівалися прорватися до прифронтового міста, щоб захопити його. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. На тлі систематичних ударів сил оборони в анексованому Криму запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Як кажуть в окупаційній адміністрації, усе через складну енергетичну ситуацію. Водночас у чергах біля Керченського мосту на виїзд із Криму близько 2000 машин. Час очікування приблизно 5 годин. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців ще на 1 рік, до березня 2028-го. Планується збереження доступу українців до житла, медицини, освіти та роботи. Водночас у документі з'являється окреме уточнення щодо чоловіків призовного віку. Єврокомісія пропонує не надавати тимчасовий захист новоприбулим військовозобов'язаним українцям. Рішення ще має схвалити Рада ЄС. Нині у країнах Євросоюзу підтримують

0: тимчасовим захистом майже 4,5 мільйони українців. І насамкінець у Львові відновлять роботу кінних карет. Їх використовуватимуть для реабілітації ветеранів. У мерії вже погодили маршрути, правила роботи та умови проведення таких занять. Як очікується, такі прогулянки допомагатимуть ветеранам відновитись та адаптуватись після служби.
1: Погода.
0: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27-29 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з пацієнтом лікарським засобом та прослуховуйтеся лікарем.
2: Реклама.
1: Радіо. Рокс.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101 під 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні. Сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
11: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
12: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року. Біліт на ЦУМ.
13: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брайан Джонсон, AC/DC.
1: Багато наших фанів чекають, поки ми двинемо коні прямо на концерті. Згоден, це буде видовище, бо нам давно вже стукнуло 60. Саме тому квитки на наші концерти розлітаються, як пиріжки на базарі.
0: Брайан Джонсон, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія це на композицію I Surrender. Новий альбом. Це буде альбом трибют ту Річі Блекмор Рейнбоу. Як ти гадаєш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом і виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Бока, бола, бока, бола.
9: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна з російського полону повернула ще 160 військових. Усі були в полоні з 2022 року. Це третій етап масштабного обміну у форматі 1000 на 1000. На першому етапі повернули 205 українців, на другому – 186. В Україну повернулися оборонці Маріуполя та Азовсталі, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Попереду реабілітація та уся необхідна підтримка. Далі про безпеку. Більше як 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. Тепер про зв'язок. В Україні тимчасово призупинять послугу перенесення мобільних номерів. Обмеження діятимуть з ранку понеділка, 29 червня, до вечора 1 липня. Причина – технічне обслуговування обладнання централізованої бази даних. Повноцінно скористатися послугою абоненти знову зможуть з 2 липня. Далі до новин з-за кордону. Українці в Молдові зможуть спрощено отримати громадянство України. Уряд включив сусідню республіку до відповідного механізму. Наступний крок

0: Зробити процедуру отримання громадянства максимально зручною. Зокрема, проводити іспити з української мови, конституції та історії України дистанційно. І наостанок про відпочинок. Залізничники призначили додатковий поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом на літній період. Новий рейс почне курсувати з 28 червня. Пасажирів перевозитиме модернізований поїзд із кондиціонерами. Його графік руху спеціально підлаштували під ранкове прибуття до Одеси поїздів із Києва, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, Чернівців та Рахова. Квитки можна придбати у застосунку перевізника.
1: Реклама.
2: Їсти. На
3: їсти.
2: Око.
3: Їсти.
2: На
3: їсти.
2: Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
1: Реклама.
5: Погода.
0: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади, 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади, до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря 27. 29 з позначкою плюс.
1: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве.
8: Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
10: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Du hast mich. Du hast mich.

0: У програмі «Новий рок» ми продовжуємо слухати найкраще із того, що народилося у 21-му сторіччі. І далі в нас буде приклад того, наскільки органічно можуть поєднуватись сучасні R&B чи навіть поп-мотиви із важкою музикою. Звісно, нічого ця команда нового не пропонує. Подібних гуртів досить багато, утім музику саме цього гурту я вважаю одним з найбільш якісних прикладів подібного поєднання. Команда називається «Норманді». Вони з'явилися 2013 року у Швеції. Отже, слухаємо у програмі «Новий рок» «Норманді» «Maniacs».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Познайомтеся з технікою та розвитися з лікарем.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс. «ВДМ Авто» на Кільцевій.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». «Бізешка» від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі.
7: Про кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 26 червня, у 1955 році народився Мік Джонс, гітарист і автор пісень гурту «The Clash». А роком пізніше, 1956-го, народився американський співак Кріс Айзек. Хітами стали його пісні «Blue Hotel» 86-го і «Wicked Game» 91-го року. І 26 червня 1969-го народився басист гурту Radiohead Колін Грінвуд, старший брат клавішника Джонні Грінвуда. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua. Мороз.

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте свій лікар та ознайомтесь інструкцію. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 6013-02-02 від 12.06.2017.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
16: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
17: Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Ця пісня з'явилася на світ у 68-му році і була однією з останніх, де бітли працювали разом. А вийшло все випадково. Джордж Харрісон перегортав сторінки китайської книги змін, перекладеної англійською, і йому в очі упало словосполучення «Gently Weeps». Воно єдине надихнуло, і Джордж написав пісню. Однак стосунки з Полом, Джоном і Рінго тоді вже були поганими, тому й пісню вони забракували, аби тільки не працювати разом. Тоді Харрісон засмутився і покликав у гості Клептона з гітарою. Практично все аранжування тоді зробив саме Ерік Клептон. І вийшло, що найпершу версію легендарної пісні зіграли удвох. А вже потім, разом із тим самим Клептоном, її записали всі бітли.

0: на Радіо Рокс. Френзаппа.
1: Говорити про рок – це все одно, що танцювати про архітектуру. Рок треба слухати.
0: Френзаппа на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буду вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: Wildcard.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Wildcard! Ну так вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Шоу двійників, я буду співати цю пісню. Wildcard!
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд». Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал «Guitar World» зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine». «Nothing Else Matters». Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
9: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. До 15 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту. Серед них одна дитина. Ворог атакував житловий район, пошкоджені будівлі та автівки. На місці удару працюють рятувальники, медики та комунальні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. Далі про державні події. День Конституції починають відзначати наші громади. 30 років основному документові країни виповнюється найближчої неділі, 28 червня. Державні нагороди та премії сьогодні вручили у Південноукраїнську, Кропивницькому та Переяславі. А у Києві розпочинаються безкоштовні тематичні екскурсії. У неділю у столиці вшанують пам'ять автора першої у Європі Конституції, гетьмана Пилипа Орлика. Тепер важлива інформація для столичних автомобілістів. Від сьогодні дорожники обмежуватимуть рух на Північному мосту. Працюватимуть у напрямку Троєщини у 2-й та 3-й смугах. До роботи стануть о 18-й годині. Впоратися із усім планують до ранку понеділка, 29 червня. І наостанок про мужність. Ветерани спільноти «Друге дихання» з досвідом протезування нижніх кінцівок вирушають на гору Арарат, підкорювати вершину висотою 5137 метрів. Кожен метр Арарату символізує підтримку тих, хто сьогодні проходить шлях відновлення після ампутацій і поранень. Серед учасників сходження – майор Володимир Собовенко, який втратив обидві нижні кінцівки під Херсоном. Торік учасники «Другого дихання» здійснили сходження на Кіліманджаро. Нинішня експедиція – новий етап розвитку спільноти, яка допомагає воїнам повертатися до активного життя. Крім того, команда відкрила благодійний збір на розвиток гірського адаптивного спорту для ветеранів і ветеранок. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко?

0: Обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Oko.ua.
1: Реклама. Погода.
2: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27-29 з позначкою плюс.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Моррісон, Озі Осборн та Стів Стівенс. «Gods of Rock'n'Roll», 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
6: Деталі на Subway.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
12: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. ЕПЄЙ 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Сьогодні в рубриці 9.45 у нас «Ride the Rainbow» – «The Ultimate Tribute to Ritchie Blackmore's Rainbow». І це масштабний альбом із масштабною назвою, випущений 19 червня, повністю присвячений спадщині легендарного гітариста Річі Блекмора. Складається реліз з 14 треків, охоплює всі ключові епохи творчості гурту «Rainbow». Ну і особливістю проєкту є залучення безпрецедентної кількості зіркових гостей, серед яких одразу 6 оригінальних колишніх вокалістів самого колективу. Зокрема, Грем Боннет відкриває платівку піснею, гімном, який у нас висічений прямо в студії. Long live rock and roll.

довга еліта рок-н-рол. Гурт Train був заснований взагалі був в 75-му році, і заснований він був, зрозуміло, що річчя Блекмором. І став на той час одним із топів хард-року і піонером жанру неокласичного металу. В принципі, на багатьох він вплинув, і якщо брати найближче, то, мабуть, найбільше він вплинув на розвиток павер-металу. Зазвичай гурт змінював вектор музичний, і не тільки від містичного і епічного такого фентезі-року епохи Роні Джеймса Діо до комерційного стадіонного мелодійного арена-року 80-х. Ну і взагалі пережив гурт кілька розпадів і відроджень. Склад учасників теж змінювався дуже часто, причому настільки, що через нього пройшли, ну, мабуть, десятки нині дуже відомих іменитих музикантів і вокалістів, чиї долі, до речі, перетнулися в цьому альбомі, і ми послухаємо їх в цьому триб'юті-присвяті. «Man on the Silver Mountain».

0: Рубрика 45, альбом Ride the Rainbow, The Ultimate Tribute to Richie's Blackmore's Rainbow. Найцікавішим аспектом, як я і зазначав раніше, стало те, що цей альбом, цей трибют-альбом об'єднав дуже багатьох музикантів, причому з різних поколінь, які колись працювали з Блекмором. І крім того, для запису кожної окремої пісні формувався унікальний супергурт. От, наприклад, в пісні, яку ми слухаємо зараз, «Man on the Silver Mountain», зійшлися вокаліст Себастьян Бах і клавішник Джонатан Кейн. Тоді, як «Since You've Been Gone» зібрав Грема Боннета, Марті Фрідмана, ну і легендарного Вінні Еппеса.
1: Це дуже круто, але вони ж зіграли просто винну. Ну, тобто, а можна було якось? Ні, клас! Але мені здається, що це вже було. Я, можливо, я помиляюсь.
0: Саме так і є. Вони просто об'єднали різні покоління,
1: ну, які працювали. А тепер давайте всі разом пограємо Рейнбоу. Так, як це робили Рейнбоу. Давайте!
0: Так, як ми це колись робили.

0: Максим Кагалом.
1: О, це
0: оце було б класно. Оце було б шоу насправді.
1: Так.
0: О, я не тяну, дивись.
1: Що яку ми слухаємо зараз, Сенсі Бінган, належить пару невтомного Раса Балларда, який ще один трек із спадщини Rainbow, Surrender. І в альбомі вона присутня в двох версіях. Одну з них акустично виконала Кендіс Найт, дружина Річі Блекмора, і фронт-леді його нинішнього гурту Blackmore's Night. І от її участі в триб'юті надає релізу особливого такого сімейного статусу. I Surrender.

0: сміливо на конкурс бальних танців цю пісню відсилати.
1: Назарчик знає, про що він говорить. Скільки років ти в бальних танцях?
0: А був?
1: Так.
0: Ну, років 6, напевно, 5-6.
1: Так. 5-6. Ну, давай так, слово «був» ми не говоримо, ти ще можеш повернутися в будь-який момент.
2: А є ще бальні танці в Бровах?
0: А чи існують вони взагалі?
1: Ти що? Звичайно.
0: Звісно, да.
2: Просто там... чи є?
0: Да, чи да, є? Та у нас там клубів, ти що?
1: Не, просто якщо не заморачуватися на лаки і костюмах, то можна, в принципі, пропетлять. А так, це дуже дорого. Ну, і там ще одна проблема, там нумерують людей.
2: І судять.
1: Засуджують, я буду.
0: А чому нумерують? Бо дуже складно партнера знайти. Треба хоч якось за щось тримати.
1: А знаєш, які там баталії? Їх же ж постійно крадуть партнерів на бальних танцях. Серйозно, так?
0: Да,
1: прийшов на конкурс з партнером, а вийшла вже все, без...

0: Неочікувано закінчуємо майже як рубрику «Трашконтроль», але це рубрика 9.45, направду. Ми сьогодні слухали альбом «Ride the Rainbow», «The Ultimate Tribute to Richie Blackmore's Rainbow». Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA». 9.45 на радіо «Рокс».
2: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Кока-кола, кока-кола.
8: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо. Забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
10: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
11: Перегляд не купують, перегляд отримую.
10: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
15: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
16: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
9: Реклама. Рок-персона на радіо Рокс.
17: Кіт Річардс народився 1943 року в Англії. Посідає четверте місце в сотні найкращих гітаристів світу. Зростав на грі темношкірих майстрів блюзу. Якщо ви не знаєте блюз, то вам немає сенсу брати в руки гітару і починати грати рок-н-рол, чи будь-що інше, казав Кіт. Він писав музику для Юту, Леса Пола, Тома Вейтса, Нонні Хендрікс, Арети Франклін та багатьох інших. Для гурту Rolling Stones, співзасновником якого він є, Кіт написав 14 пісень. Про свій колектив Річард сказав усе одним рядком. У вас є сонце, у вас є місяць і у вас є Rolling Stones. Що вам ще потрібно? Слухайте на Радіо Рокс Rolling Stones – Painted Black.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Власна гітарка.
1: Це буде альбом трибют до Річі Блекмор's Rainbow. Як ти гадаєш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник – для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
5: Реклама.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок тільки.

0: відповім.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
2: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
1: Роберт Плант, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
2: Реклама.
3: Їсти. На їсти. Око. Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27. 29 з позначкою плюс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктами.
0: Реклама.
5: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: В Екомаркет йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня. На території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Кургани Агрегат, Кола та інші. Партнер заходу Київстар. На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.mua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Поїхати б зараз до моря.
11: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Ми сьогодні будемо ще згадувати про концерт на шапку, але одним з яскравих моментів вчорашнього концерту було те, що на останній композиції наші слухачі не могли зрозуміти, що хто лажає.
2: Враховуючи, хто що лажає, у мене порушення слуху, я реально думав, що це частина пісні. Є такі, це, ну, воно так влилося, так. Цей звук тривоги.
1: А от Павло Крахмальов, в якого ідеальний слух, він абсолютник, він просто, йому було фізично боляче. Просто насправді повітряна тривога розпочалася буквально на останніх там декількох хвилинах композиції і псувала нам концерт, але супер. Добре, що на останній композиції. І дивовижа полягає в тому, дорогі наші, улюблені і прекрасні, що це була балістика, і від сигналу повітряної тривоги до роботи нашого ППО була буквально одна хвилина. Так. Буквально одна хвилина. Ясно, що за такий короткий період добігти до укриття було максимально складно. Максимально складно. І просто ми ще раз звертаємо увагу на те, щоб ви були обережними максимально. І навіть якщо є протоколи, як правильно себе поводити, якщо немає справді ніде укриття ніякого, то треба падати на землю, це треба теж пам'ятати. От, або шукати якісь углиблення невеличке, от, і берегти вуха, відкривати рот, і це теж важливо. Тобто, можна про все це... Я думаю, що вже за 5 років ви вже прочитали всі пам'ятки і протоколи, але ми ще раз хочемо подякувати нашим силам протиповітряної оборони, які, мені здається, зараз працюють на межі, і те, що ви робите, це справжні чудеса.
2: Правда, дякуємо. Та ви вчора було чути роботу вашу,
1: і видно.
2: Та, і я думаю, що в принципі Київ побачив, та більшість Києва побачила, бо це був вечір, ще було світло. Ну от, а Русня, звісно. Не можна казати.
1: Можна. Та чого не можна? Нам можна.
2: Жована
1: тусня. От, хотілося кричати нам постійно. І ще раз дякую. Ну і користуючись нагодою, ми передаємо вітання всім, хто зараз слухає нас і всіх, хто зараз боронить Україну. А ми знаємо, що багато слухачів Радіо Рокс безпосередньо слухають Радіо Рокс. І нам надзвичайно приємно, коли ви нам пишете, коли ви нам кажете про те, що ви слухаєте і на бойових інколи, якщо є сигнал.
2: Якщо ви буваєте в Києві під час відпустки, або планової, або позапланової, або офіційної, або неофіційної, і приходите на шапку.
1: Це для нас теж величезна честь. І вчора, наприклад, і мені так подобається, коли у цей момент, знаєш, коли всі переодягаються в цивільне, я кажу, що ж, тому що трошечки вже це не треба, хочеться в кросівочках і так максимально побути з вами. Це для нас величезна честь, що ви приходите на шапку, і ми звертаємося до всіх, хто зараз служить. Якщо ви будете у Києві в четвер, знаєте, що вас завжди чекають з обіймами широкими у нас на шапці. Ми завжди дуже раді, і для нас це просто свято. Коли ви обираєте хоча б один вечір провести з нами, для нас це дуже кльово. Дякуємо величезно.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на радіо Рокс.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс UA.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
9: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
10: Статус-кво. In the army now. Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні «Братів Боландів», а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже три десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі Wacken Open Air 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буде вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: Так. Wow, Hearts.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Love, так вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Що шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він співав у Black Sabbath. Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади, 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади, до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря 27-29 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Канадський вокаліст Адам Гонтьє зараз відомий завдяки гурту Saint Esonia, який він створив разом із гітаристом гурту Staind Майком Мушоком. Утім, відомий і популярний – це трохи різні за змістовним наповненням епітети. Популярний він все ж завдяки гурту Three Days Grace, який підняв його на найвищі музичні вершини. Утім, часи в цьому гурті були і найуспішнішими, і найважчими в його житті, зокрема через численні зловживання та душевні проблеми. І саме про це були більшість його тодішніх треків. Three Days Grace – Pain.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти Київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
0: Реклама. Рок-версія. На радіо Рокс.
5: The Arrows. I love rock and roll. Довершено Joan Jett.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Slade – Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – Far, Far Away.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Джеймс Бонд має дозвіл вбивати. Рок-зірки мають дозвіл бути огидними. Рок існує для того, щоб дивувати та обурювати.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія це на композицію I Surrender. Новий альбом. Це буде альбом трибют ту Річі Блекмарс Рейнбоу. Як ти гадаєш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло. Тоді так.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок Уікенд.
3: Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили Sweet Child O' Mine. Nothing Else Matters. Crazy Train. I'm going off the rails on a crazy train. Пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Погода.
1: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади, 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади, до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря 27-29 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Green Day, One Night Buster, 2024 рік.

0: Реклама.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
5: Веко-маркет, йогурт грецький, яготинський. Лише 29,99. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Сергій на псевдокосмос має 26 років вислуги, більшість із яких присвятив авіації. Проте останні півтора року він воює у складі 128-ї бригади, де пройшов шлях від фахівця з РЕБ до командира опорного пункту. Сергій забезпечував зв'язок на позиціях та координував дії підрозділу під безперервними обстрілами. Одного разу ворожа штурмова група намагалася вломитися прямо на командний пункт, де Сергій був лише з одним побратимом. Завдяки міцно забитим дверям та вчасному виклику допомоги окупантів вдалося зупинити. Навіть коли обстріли нищили обладнання, воїн власноруч скручував дроти антен, щоб відновити зв'язок, без якого неможливо втримати фронт. Секунди мають значення. Звідки заходить ворог? Де летить граната? Від цього залежить життя хлопців, каже Сергій. Повернувшись із позиції, він мріє про звичайні цивільні речі, доводячи, навіть після запеклих боїв завжди є місце для нормального життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року в Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Бенд та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мені подобається бути багатим та людяним, і водночас я люблю бути агресивним та різким. Саме такою суперечливою є наша музика.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буде вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: Вау, Хартс.
1: Так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так. Це така повільненька річ.
2: Лав! Отак вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так.
2: Що шоу двійників, я буду співати цю пісню.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovaAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovaAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
13: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 40 мг. RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. RPUA 6013-02 від 12.06.2017.
14: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: 2 липня у благодійному проєкті «На шапку» об'єднаються солісти київської опери, визнані метри вокальної сцени та молоді зірки, щоб зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених і подарувати нам пісні теплих морів. 2 липня «Пеперс Клаб» – вокальний вечір під патронатом Фемії Мустафаєва. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Cinderella, Don't Know What You Got. 91-го року фронтмен гурту Том Кіфер утратив голос. Лікарі поставили діагноз «парез голосових зв'язок». Він переніс кілька операцій, намагався підтримувати роботу гурту, але у 95-му колектив призупинив діяльність. Наступного року почався період реабілітації гурту і 98-го розпочався новий концертний тур. У містечку Вест Голлівуд, передмісті Лос-Анджелеса, виступ Сіндерели було записано, і за рік потому решта світу змогла переконатися, що співак повернувся у форму. З того виступу ми послухаємо невід'ємну частину всіх концертів «Don't know what you got till it's gone».

0: Це була «Don't Know What You Got» у виконанні Сіндерели з концерту в Лос-Анджелесі, 91-й рік.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Приємніше за все – це відкрити газету та не знайти там нічого про себе.
0: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candy's Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Власна гітарка.
1: Це буде альбом трибют ту Річі Блекмарс Рейнбоу. Як ти кажеш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Він співав у «Black Sabbath». Він був фронтменом гурту Rainbow. Але того разу він представляв власний колектив. Слухайте на Радіо Рокс. Діо. Виступ у Нью-Йорку. 2002 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: один.
1: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Грил. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Грил. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головній події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
11: Реклама.

0: Хтось називає гурт Poets of the Fall одним з найсумніших, навіть серед фінських команд. Хоча б я їх все ж назвав одним із найромантичніших. До речі, український фан-клуб гурту є одним з найбільших у Східній Європі, тому вони є досить частими гостями в Україні. І на їхніх концертах звучить не тільки те, під що можна поплакати і пообніматись, але й як слід потанцювати. Poets of the Fall – Days.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Scorpions, White Dove. Оригінал від гурту Омега, виданий 69-го року, невдовзі було перекладено усіма мовами країн соціалістичного табору, в тому числі і німецькою. Гурт Scorpions згадав про пісню, коли 94-го року активісти збирали пісні про мир для благодійного синглу на користь біженців з Руанди, охопленої громадянською війною. За тиждень гурт записав пісню, щоправда, англійською мовою. І гурт Омега, дізнавшись про світлу мету, претензій німцям не висував. А згодом обидві групи спільно виконували нову версію. Слухаємо на Радіо Рокс. Scorpions, White Dove.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Зовні я сильний, чого не скажеш про мене всередині. На жаль, я ніколи не був досконалим. Але ж ніхто не досконалий.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: З нами на зв'язку Андрій, місто Київ.
2: Не прям знаю, чи буду вам сьогодні просто.
1: Та ми підкажемо.

0: варіант. Wow, Hearts.
1: Так, так, так, так, так.
2: Хто співає?
0: Зараз, секунду.
2: Вона вже навіть звучить в вашій голові, я впевнена.
0: Так, так, так, mm-hmm. так, так, так, так. Це така повільненька річ.
2: Love Hearts. Ну так вона звучить.
0: Це Назарет.
1: Так!
0: Так, так, так.
2: Що буде шоу двійників, я буду співати цю пісню. Love Hearts.
3: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок Уікенд». Найкращі гітарні вступи. Без намагання визначити чемпіона, профільний журнал Guitar World зібрав найбільш красиві, складні чи новаторські вступи. В поле зору видання потрапили «Sweet Child of Mine», «Nothing Else Matters», «Crazy Train», пісні з найкращими вступами слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс. Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс.
5: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween. A little is a little too much. 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся я, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми послухаємо Candice Night, бо є прекрасна акустична версія. І акустична версія – це на композицію I Surrender. Новий альбом.
2: Гітарка.
1: Це буде альбом трибют to Ричі Блекмор's Rainbow. Як ти гадаєш, що там грає просто на гітарці? Surrender – єдина пісня, яка звучить там двічі. Іншу називають рок-штурмом. І виконує її екс-вокаліст Judas Priest Тім Ріпер Оуенс.
2: Ну, зрозуміло.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: Реклама. Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
0: Реклама.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Nothing Else Matters» з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Раз на кілька років ближче до Різдва гурт проводить благодійний захід «Helping Hands», який складається з аукціону та концерту. 24-го року дійство, призначене на 13 грудня, проходило в Лос-Анджелесському YouTube-театрі. Воно складалося з двох частин – акустичної та електричної. І першу з них вінчало тендітне, філігранно-акуратне виконання найвідомішої павер-балади «Металіки», якщо не всього жанру «Heavy Metal» в цілому.

0: Це була жива версія балади «Nothing Else Matters» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ріші Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Ріші Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Із 12 населених пунктів 4 громад прикордоння Чернігівщини оголосили примусову евакуацію. Вона розпочнеться з 1 липня і триватиме 2 місяці. Додам, процес також триває на Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Цивільних закликають виїжджати із небезпечних районів. Президент Володимир Зеленський схвалив 40-денну операцію Служби безпеки України, яка має спонукати Москву припинити війну. Додам, СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Трамп визнав успіхи України, тому варто нарощувати підтримку Києва, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Зі слів посадовця, сил оборони усе, що попереду, коли йдеться про інновації, наприклад, у технології безпілотників. Разом із тим, обсяг виробництва на нафтопереробних заводах РФ знизився на третину, наголосив Рютте. Близько 22 тисяч одиниць вогнепальної зброї задекларували в Україні від початку процедури у листопаді 2024 року. За даними поліції, офіційно зброю на руках має близько 20 тисяч громадян. Загалом у їх арсеналі майже 13 мільйонів боєприпасів. Європейська комісія пропонує продовжити тимчасовий захист для України до березня 2028 року. Про це повідомив єврокомісар з питань міграції Маркус Бруннер. Щоправда, це не стосуватиметься чоловіків від 23 до 60 років, а також тих, хто вже отримав захист раніше. І на сам кінець. У Дніпрі ветеринари встановили титанову щелепу військовому собаці Ральфу. Пухнастий отримав тяжкі травми разом зі своїм кінологом під час ракетного удару РФ. Зараз у Ральфа та його кінолога реабілітація. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27-29 з позначкою «плюс».

0: фобії – це один із постійних супутників життя Бенджаміна Барнлі, лідера гурту Breaking Benjamin. Він боїться водити авто, захворіти, а найголовніше – він боїться літати. Через це гурт раніше виступав лише в США та Канаді, аж до 2016 року. Саме тоді Бен зібрався з силами і поплив до Європи на кораблі. Найцікавіше, що він колись літав і в дитинстві, і навіть вже у дорослому віці. Утім, ця фобія сильніша за нього, тому не будемо його критикувати. А давайте краще відзначимо те, що він все одно знаходить способи дати концерти для своїх фанів на інших континентах. Хай навіть і витрачає на дорогу майже 9 днів лише на те, аби дістатись Європи зі США. Я впевнений, цей час він використовує з користю. Breaking Benjamin – The Diary of Jane.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Queen, Bohemian Rhapsody. Фірмовим знаком групи Queen став хор з Меркюрі, Мея і Тейлора. Дікон мав значно скромніші вокальні здібності, тому більше працював з інструментами і звуком. А решта колективу тим часом волала у студіях. Хлопці найкращий хоровий експеримент використали в альбомах «A Night at the Opera» і «A Day at the Races». А ще полюбляли багатоголосні партії, які записує одна і та сама людина. Отак, для богемської рапсодії один тільки Меркюрі записав свій голос 180 разів. Слухайте на Радіо Рокс, група Queen, Bohemian Rhapsody.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Стенлі. Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі. Кіс. На Радіо Рокс. Вау!

0: before we kiss.
1: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Під час спеки багато українців відпочиватимуть біля води. Аби уникнути трагедій, рятувальники нагадують, купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати у незнайомих водоймах і не заходити у воду після вживання алкоголю. Особливо важливо не залишати дітей без нагляду. Далі про шляхи. Понад 200 кілометрів доріг на Херсонщині оповили антидронові сітки. Робітники працювали на стратегічно важливих маршрутах. Нині увага до інших ділянок регіону, зокрема у прифронтових громадах та Херсоні. Тривають роботи і в інших областях. З початку року сітями оповили близько 900 кілометрів шляхів. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. У Києві з 1 липня і до кінця літа проїзд для школярів буде платним. Про це нагадали посадовці. На час канікул учні зможуть купувати проїзні зі знижкою 75%. Водночас на разові квитки знижка не поширюється. Платити за проїзд на загальних підставах у липні та серпні також мають курсанти військових вишів столиці. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птахів помітили на озерах Хортиці вперше з часу будівництва Каховського водосховища. Вони полюбляють мілководдя, піщані коси та багато на рибу місцину. У заповіднику розповідають, повернення рідкісних пернатих пов'язане з природним відновленням території колишнього Каховського водосховища. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Погода.
2: У суботу, 27 червня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі. На заході ясно, прогріється до 33. У центральних та східних областях хмарно з проясненнями. Подекуди можливі невеликі опади – 25-27 тепла. На півночі без опадів, температурний максимум – плюс 29. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі опади – до 28 тепла. У Києві у суботу, 27 червня, ясно, без опадів, температура повітря – 27. 29 з позначкою плюс.

0: Радіо Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Pearl Jam, Won't Tell, 2024 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ларс Ульріх. Народився 1963 року у Данії. Син гравця Кубка Девіса, він подавав серйозні надії як тенісист. У 80-му році Ларс приїхав до Штатів тренувати юних спортсменів. Проте захопився барабанною грою, зустрів Джеймса Хетфілда і разом з ним заснував гурт «Металіка». За версією спеціалізованого видання «Драм», Ульріх очолює перелік найкращих ударників світу. Він перетворив треш спіджанру на науку. Він був піонером швидкісних ритмів, які ми чуємо в композиціях «Dire's Eve» або «Battery». За особливою підкладкою двох бас-бочок ми впізнаємо пісню «Enter Sandman». Слухайте на Радіо Рокс «Металіка Enter Sandman».

0: цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрахіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрахіп на Радіо Рокс.